0: peace and love.
1: Ishrana na komorima je prava fuzija afričkih i francuskih kulinarskih tehnika sa obilnom upotrebom arapskih i indijskih začina. Osnovu i ovdje svakog obroka čini riža i riba koja se svakodnevno osveža lovi u vodama Indijskog okeana. Lokalni specijaliteti su nezamislivi bez kokosovog mlijeka i soka od limete. Nacionalno jelo je lango jastog, gdje se jastog priprema u bogatom sosu od lokalne vanile i putera. Često se jedu i manioke, zelene banane i jela od jaretine začinjena kardamomom i karamfilićem. Sve ovo prati osvežavajući čaj od nane ili sokovi od tropskog voća.

smeta mi vonj, došao sam ugasiti glad. Ja tražim jednu djevojku

Bilo ravno onome kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i jugo 45.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Pred vama je dan koji donosi prilike za nove početke, ali i podsjeća da je ponekad najbolje osloniti se na sopstvenu intuiciju. Zvezde savjetuju da budete otvoreni za razgovor, strpljivi u donošenju odluka i spremni da prihvatite promjene koje vam mogu doneti nešto dobro. Poslušajmo šta nas očekuje. Ovan, na poslu ćete imati dovoljno energije da završite i one obaveze koje već neko vreme odlažete. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili iskren razgovor koji može razjasniti neke dileme. Zdravlje je dobro, ali bi vam prijalo više odmora tokom večeri. Bik. Poslovne okolnosti idu vam u prilog, naročito ako planirate razgovore ili pregovore. Ljubavni odnosi postaju mirniji i stabilniji, a slobodni bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja će im privući pažnju. Zdravlje je stabilno, ali povedite računa o ishrani. Blizanci. Na poslu ćete lako pronaći rješenje za problem koji je djelovao komplikovano. Ljubav donosi više smijeha i opuštenih trenutaka sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljiva komunikacija. Zdravlje je dobro, ali izbjegavajte pretjerani umor. Rak. Moguće su manje promjene u poslovnim planovima, ali ćete ih uspješno savladati. U ljubavi je vrijeme za iskrenost i pokazivanje emocija. Zdravlje je uglavnom dobro, a šetnje ili boravak u prirodi posebno će vam prijati.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni svoj put, ali nismo nikada.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Gdje kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
2: Pa u papiru su.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Hit do hita na 100.7.
4: Every day I'm shuffling.
5: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

3 za 3, veliki pozdrav vama, mojim tenicima i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može, pesma Brat i sestra od Vere Matović. Hvala i prijatelj ostatak dana nam piše Daniel Dadotoc. Može.

0: halo.
1: Halo, evo mene ponovo.
0: Dobro.
1: Glas za Džeja. Pozdrav mojim dragim prijateljicama, Milici, Bilji, Branki Popadić i teta Bosi.
0: Dobro.
1: I da bude pjesma Lalić, Sveta Petka.
0: Može, može.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno.

0: Reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gde kupiti putne torbe i kofere?
3: Odi u Papirus.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci 11 euro 27, najam stana 7 euro 99. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.

0: Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC Stolarija Šuvašić u Vukovaru, Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Sie hören Radio Borovo.
1: Radio Borovo.
0: Die beste Musik.
1: Die beste Musik.
0: 100,7. Radio Borovo. Radio Borovo.
2: Tačno je 11 časova.
3: Radio Borovo.
4: Vesti.
3: Vesti.
2: Dobar dan u Vestima u 11 časova. Od priključenja Evropskoj uniji u Hrvatskoj stagnira procesuiranje ratnih zločina, a zločini počinjeni nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima gotovo se ne istražuju, navodi se u izveštaju koji je predstavila dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću. Broj postupaka je u padu, evidentirana su 33 krivična postupka u fazi rasprave koji su u nadležnosti županijskih sudova protiv ukupno 91 okrivljene osobe, rekla je voditeljka dokumente Vesna Teršelić na konferenciji za medije, na kojoj je predstavljen izveštaj o monitoringu krivičnih postupaka za krivična dela ratnog zločina za 2025. godinu. U 2024. godini bila su 54 krivična postupka, u 2023. godini 64, a u 2022. godini 61 postupak. Od 91 okrivljenog protiv kojih su prošle godine vođeni krivični postupci, 87 su bili pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga. Preostalih 4 su bili pripadnici Hrvatske vojske i HVO.
5: Ono što moramo ponoviti ove godine je da su suđenja u stagnaciji sve od priključenja Hrvatske Europskoj uniji. I moram reći da zapravo moramo konstatirati da su žrtve ratnog zločina zanemarene. To se ne vidi samo u padu broja postupaka, nego i u nevoljkosti oko pripreme izmjena i dopuna zakona.
2: Vesna Teršelić je istakla i da je nedavnim izmjenama zakona poboljšan položaj civilnih stradalnika Domovinskog rata i ukazala na nužne izmjene i dopune zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja počinjenog u ratu.
5: Jer su tim izmjenama zakona civilni stradalnici koji imaju status po zakonu o civilnim stradalnicima stavljeni u povoljniji položaj. I oni koji imaju status po zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja stavljeni su u nepovoljni položaj. Mislimo da je doista hitno da Ministarstvo hrvatskih branitelja krene u pripremu izmjena i dopuna.
2: U Vatrogasnom domu Borovo juče je uz molitvu i osvećenje slavskih darova svečano proslavljena krsna slava Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Sveti prorok Ilija. Ovo je prva proslava slave društva nakon Drugog svjetskog rata, čime je obnovljena lepa i blagoslovena tradicija, rekao je protonamjesnik Dragan Serdar, koji je sa protojerejem Ljubenkom Jovićem osveštao slavska obeležja.
6: Mi smo se ovdje danas okupili nakon mnogo godina. I posebno nam je danas i zbog toga radost, jer se konačno ponovo slavska sveća upalila u ovom domu, slavski kolač se lomi, slavsko žito se osvećuje, peva se slava Bogu na visinama, tropar svetoga Ilije. Mnogo godina je prošlo i danas sam siguran da se raduju i duše onih koji su ustanovili ovo društvo, koji su ga osnovali, koji su imali svoju viziju. I braća Cikovac i gospodin Tomo Maksimović, koji je bio i predsjednik društva prvi, pa rekao bih i blagoslovom našeg uvaženog prote Bogdana Dejanovića, koji je također uzeo učešće u osnivanju društva i blagoslovom njegovim na neki način je ovo društvo osnovano, pa time i veća radost za nas, sveštenike, koji smo na neki način evo i mi nastavili neku tu tradiciju koja nas zajednički okuplja evo već decenijama, bezmalo 100 godina.
2: Rekao je protonamjesnik Serdar, koji je Borovskom DVD-u poklonio uramljenu fotografiju iz crkvenog letopisa na kojoj je zabeležena proslava krsne slave borovskih vatrogasaca 30. godina prošlog veka. I predsjednik Borovskog DVD-a Miroljub Mladenović izrazio je zadovoljstvo obnavljanjem ove tradicije.
7: Mi smo odlučili upravni odbor
1: je odlučio da mi to počnemo ponovo slaviti slavu i veoma mi je drago što to počinje evo u mom mandatu. Sretan sam, neizmjerno sam sretan i što smo okupili ovako naše drage prijatelje, bratska društva, dožupan Srđan Jeremić je prijavio se da on bude po prvi put po obnovljenoj slavi, da nam on bude kum. Evo, zahvaljujem se njemu, zahvaljujem se općini Borovo koja nas pomaže, koja evo i načelnik koji nam je kupio ikonu jer nismo imali, on ih je kupio, ja i on smo išli u Beograd i kupili tako jednu divnu, divnu ikonu i hvala mu puno.
2: Ovogodišnji kum dožupan Srđan Jeremić poklonio je borovskim vatrogascima umetničku sliku. Rekao je da je ovo kumstvo za njega velika čast, pohvalivši rad društva osnovanog davne 1932. godine.
7: Meni je i čast i zadovoljstvo što sam danas kum, ne samo zato što je ovo moje lokalno društvo, ne samo zato što je ovo dobrovoljno vatrogasnog društva iz mesta u kojem sam ja i rođen i u kojem živim, nego iz razloga što ono zaista dobro radi. I moramo iskreno reći, ima čime da se pohvali. Ne samo u infrastrukturnom smislu. U proteklim godinama nikla je i ova zgrada koja je dodatno proširena s ovim spratom. Nikla je nova zgrada za parkiranje ovih prevoznih sredstava koje naše vatrogasno društvo koristi. U planu su i neki novi sadržaji i objekti na ovom placu, a o tome koliko se modernizovao sam vozni park, mislim da vi to najbolje znate. Sve je to bitno, i zgrade i oprema, ali u svemu su najbitniji ljudi. Pa tako i u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, veliki broj članica i članova, veliki broj podmlatka i mladeži, možemo reći da je jedan dobar putokaz u jednom pozitivnom smjeru, jednom pozitivnom pravcu ovoga društva i sigurno možemo reći da ovo društvo ima svoju budućnost i ima svoj prosperitet.
2: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je predsjednik Borovskog DVD-a Miroljub Mladenović s porodicom. Slavskom ručku su uz borovske vatrogasce i predstavnike lokalnih institucija i udruženja prisustvovali vatrogasci iz Hrvatske i Srbije iz društava s kojima Borovski DVD-a godinama uspješno sarađuje. U današnjem izdanju emisije Portreti ugostit ćemo Milenka Živkovića, predsjednika Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Razgovarat ćemo o radu Vukovarske prosvjete, očuvanju kulturne baštine, organizaciji brojnih književnih večeri, izložbi, koncerata i drugih kulturnih programa, kao i o značaju saradnje sa lokalnom zajednicom i drugim ustanovama. Poseban deo emisije je posvećen likovnoj koloniji Boja Vukovara, koja već 3 decenije okuplja umetnike iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Govorit ćemo o njenim počecima, bogatom fundusu umetničkih dela i mestu koje ova kolonija danas zauzima na kulturnoj mapi Vukovara. Biće reći o relativno novom programu koji prosvjeta organizuje, skupu audiofila u večeri vinila, kojim društvo nastoji da privuče mlađu publiku i otvori prostor za savremene kulturne sadržaje. Emisiju Portreti poslušajte o 14:10. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
8: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
9: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano i vruće, ponegde uz umereno na oblačenje. Duvaće uglavnom slab vetar sredinom dana i posle podne povremeno do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 36 do 40 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 30 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 34%. Duva jugoistočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Kao i prethodnih dana, temperature vazduha bit će vrlo visoke uz izraženi toplotni stres za hronične bolesnike i meteoropate. Potrebno je slušati savete lekara, uzimati dovoljno tečnosti, a savetuje se i zaštita kože i očiju od UV zračenja uz pridržavanje mera za zaštitu od vrućine.
10: A sada jedan mali EPP
11: reklame.
12: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
13: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
12: Automobili Sinić.
13: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
14: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
15: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
16: 2 km vezani koči majice, molim.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
17: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
13: Kako gde? Pa u Papirusu.
18: Marketing program

Nakon što je prošao omladinske kategorije u Zrenjaninu, Vladimir Ivić je počeo da gradi seniorsku karijeru. Veoma brzo postalo je jasno da ima kvalitet za veći klub. Njegova ozbiljnost, radna etika i sigurnost sa loptom izdvajali su ga od drugih igrača. Kao mlad fudbaler stigao je u Partizan, što je za svakog igrača veliki korak. Dolazak u veliki klub znači veće očekivanje, jaču konkurenciju i mnogo veći pritisak. Ivić se međutim brzo prilagodio, strpljivo je čekao svoju šansu i koristio svaki minut na terenu. Igrao je na poziciji veznog igrača, često kao neko ko povezuje igru između odbrane i napada. Bio je poznat po preciznim dodavanjima, snažnom udarcu sa distance i velikoj borbenosti. Nije bio igrač koji mnogo govori, ali je na terenu pokazivao karakter. Iz sezone u sezonu postao je sve važniji deo ekipe. Treneri su ga cenili zbog pouzdanosti, a saigrači zbog borbenosti i posvećenosti timu. Navijači su ga zavoljeli jer je uvek davao sve od sebe bez obzira na protivnika ili važnost utakmice. Vremeno je postao jedan od ključnih igrača Partizana, kasnije i kapiten, što je velika čast i odgovornost u klubu sa bogatom istorijom.

Period proveden u Partizanu bio je najznačajniji deo igračke karijere Vladimira Ivića. U crno-belom dresu odigrao je veliki broj utakmica, postigao važne golove i učestvovao u osvajanju trofeja. Bio je igrač koji je često preuzimao odgovornost u teškim trenucima. Njegov snažan udarac sa distance bio je poznat među navijačima, a neretko je odlučivao utakmice upravo takvim golovima. Iako nije bio klasičan napadač, imao je osjećaj za gol i znao je da se snađe na pravom mestu. Kao kapiten bio je pravi vođa na terenu, njegov način vođenja nije bio kroz velike reči, već kroz primer, radio je više od drugih, trčao više i uvijek se borio do kraja. To su osobine koje su ga učinile poštovanim među saigračima. Učestvovao je u evropskim utakmicama gdje je Partizan često imao priliku da se susretne sa velikim klubovima. Ta iskustva su ga dodatno ojačala kao igrača i učinila sigurnijim u najvažnijim mečevima. Njegove godine u Partizanu obeležile su stabilnošću, posvećenošću i vjernošću klubu.

Nakon završetka igračke karijere, Vladimir Ivić je odlučio da ostane u fudbalu i započne trenerski put. Svoje prvo ozbiljno iskustvo stekao je upravo u PAOK-u, u klubu kojem je završio igračku karijeru. Kao trener pokazao je iste osobine koje su ga krasile kao igrača, disciplinu, ozbiljnost i posvećenost radu. Posebno se istakao radeći sa mladim igračima, gdje je imao priliku da razvija talente i prenosi im svoje znanje. Kasnije je dobio priliku da vodi prvi tim PAOK-a, gdje je ostvario odlične rezultate i osvojio trofeje. Njegov rad prepoznat van Grčke, pa je trenersku karijeru nastavio u Izraelu i Engleskoj. Gdje god je radio, ostavlja je utisak ozbiljnog, predanog stručnjaka. Njegovi timovi igrali su organizovano, disciplinovano i borbeno, baš kako je on i nekada igrao.

Danas je Vladimir Ivić poznat kao trener koji gradi karijeru širom Evrope i sveta. Njegovo ime se često povezuje sa klubovima koji žele stabilnost, rad i napredak. Iza nas su već veliki rezultati, a mnogi veruju da su najveći uspjesi tek pred njim. Njegova priča je primjer kako se iz jedne mirne i posvećene igračke karijere može izgraditi ozbiljan trenerski put. Od dečaka iz Zrenjanina do kapitena Partizana pa sve do trenera koji radi u različitim europskim ligama, to je put koji zahtjeva mnogo rada i odricanja. Vladimir Ivić nikad nije bio igrač koji traži pažnju, ali svojim ponašanjem i odnosom prema fudbalu zaslužio poštovanje gdje god da se pojavio. Danas to poštovanje prenosi i na klub, vodeći nove generacije igrača. Polako privodimo kraju još jedno druženje uz emisiju Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Vladimiru Iviću, fudbaleru i treneru koji je ostavio dubok trag u klubovima za koje je radio i igrao. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da budete uz nas. Ostanite uz talase naše grade, a mi se uskoro ponovo čujemo sa novom pričom iz svijeta sporta, još jednim zanimljivim životom. Putem koji zaslužuje da bude ispričan.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Na romskom memorijalnom groblju u Štici kod Jasenovca obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida i otvoren park mira i prijatelja Roma. Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida obeležava se 2. avgusta u spomena noć sa 2. na 3. avgust 1944. kada je u nacističkom koncentracionom logoru Auschwitz ubijena posljednja grupa od 2897 Roma. Procene su da je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od pola miliona Roma. Centralna komemoracija u Hrvatskoj tradicionalno se održava na romskom memorijalnom groblju i u memorijalnom centru u Štici kod Jasenovca. U koncentracionom logoru Jasenovac ubijeno je 16.173 Roma, među kojima je bilo 5.608 dece. Najviše Roma ubijeno je u leto 1942. godine. Svečanu komemoraciju organizovali su Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kalisara, Ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija u saradnji sa većima i predstavnicima romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi u Uštici je poručio da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje počinilaca, nego i kada društvo postane neosjetljivo na zločin. Naglasio je da je očuvanje sećanja zajednička odgovornost, izrazio razočarenje slabim odazivom predstavnika institucije i politike, čija bi prisutnost, kako je rekao, poslala jasnu poruku protiv mržnje.
2: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan. To je smisao našeg današnjeg okupljanja.
0: U vatrogasnom domu u Borovu juče je uz molitvu i osvećenje slavskih darova svečano proslavljena krsna slava dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Sveti prorok Ilija. Ovo je prva proslava slave društva nakon Drugog svjetskog rata, čime je obnovljena lepa i blagoslovena tradicija, rekao je protonamjesnik Dragan Serdar, koji je sa protojerejem Ljubenkom Jovićem osveštao slavska obeležja.
3: Mi smo se ovdje danas okupili nakon mnogo godina. I posebno nam je danas i zbog toga radost, jer se konačno ponovo slavska sveća upalila u ovom domu, slavski kolač se lomi, slavsko žito se osvećuje, peva se slava Bogu na visinama, tropar svetoga Ilije. Mnogo godina je prošlo i danas sam siguran da se raduju i duše onih koji su ustanovili ovo društvo, koji su ga osnovali, koji su imali svoju viziju. I braća Cikovac i gospodin Tomo Maksimović, koji je bio i predsjednik društva prvi, pa rekao bih i blagoslovom našeg uvaženog prote Bogdana Dejanovića, koji je također uzeo učešće u osnivanju društva i blagoslovom njegovim na neki način je ovo društvo osnovano, pa time i veća radost za nas, sveštenike, koji smo na neki način evo i mi nastavili neku tu tradiciju koja nas zajednički okuplja evo već decenijama, bezmalo 100 godina.
0: Rekao je protonamjesnik Serdar, koji je Borovskom DVD-u poklonio uramljenu fotografiju iz crkvenog letopisa na kojoj je zabeležena proslava krsne slave borovskih vatrogasaca 30. godina prošlog veka. I predsjednik Borovskog DVD-a Miroljub Mladenović izrazio zadovoljstvo obnavljanjem ove tradicije.
4: Mi smo odlučili, upravni odbor je odlučio da mi to počnemo ponovo slaviti slavu i veoma mi je drago što to počinje evo u mom mandatu. Sretan sam, neizmjerno sam sretan i što smo okupili ovako naše drage prijatelje, bratska društva, dožupan Srđan Jeremić je prijavio se da on bude po prvi put po obnovljenoj slavi, da nam on bude kum. Evo, zahvaljujem se njemu, zahvaljujem se općini Borovo koja nas pomaže, koja evo i načelnik koji nam je kupio ikonu jer nismo imali, on ih je kupio, ja i on smo išli u Beograd i kupili tako jednu divnu ikonu i hvala mu puno.
0: Ovogodišnji kum dožupan Srđan Jeremić poklonio je borovskim vatrogascima umetničku sliku. Rekao je da je ovo kumstvo za njega velika čast, pohvalivši rad društva osnovanog davne 1932. godine.
5: Meni je i čast i zadovoljstvo što sam danas kum, ne samo zato što je ovo moje lokalno društvo, ne samo zato što je ovo dobrovoljno vatrogasnog društva iz mesta u kojem sam ja i rođen i u kojem živim, nego iz razloga što ono zaista dobro radi. I moramo iskreno reći, ima čime da se pohvali. Ne samo u infrastrukturnom smislu. U proteklim godinama nikla je i ova zgrada koja je dodatno proširena s ovim spratom. Nikla je nova zgrada za parkiranje ovih prevoznih sredstava koje naše vatrogasno društvo koristi. U planu su i neki novi sadržaj i objekti na ovom placu, a o tome koliko se modernizovao sam vozni park, mislim da vi to najbolje znate. Sve je to bitno, i zgrade i oprema, ali u svemu su najbitniji ljudi. Pa tako i u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, veliki broj članica i članova, veliki broj podmlatka i mladeži, možemo reći da je jedan dobar putokaz u jednom pozitivnom smjeru, jednom pozitivnom pravcu ovoga društva i sigurno možemo reći da ovo društvo ima svoju budućnost i ima svoj prosperitet.
0: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je predsjednik borovskog DVD-a Miroljub Mladenović s porodicom. U današnjem izdanju emisije Portreti ugostit ćemo Milenka Živkovića, predsjednika Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Razgovarat ćemo o radu Vukovarske prosvjete, očuvanju kulturne baštine, organizaciji brojnih književnih večeri, izložbi, koncerata i drugih kulturnih programa, kao i o značaju saradnje sa lokalnom zajednicom i drugim ustanovama. Emisiju Portreti poslušajte od 14 časova i 10 minuta. Bile su ovo još jedne vesti Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana sunčano i vruće, ponegde uz umereno na oblačenje, vetar uglavnom slab sredinom dana i posle podne povremeno do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 40 stepeni. Kao i prethodnih dana, temperature vazduha bit će vrlo visoke uz izraženi toplotni stres za hronične bolesnike i meteoropate. Potrebno je slušati savete lekara, uzimati dovoljno tečnosti, a savetuje se i zaštita kože i oči od UV zračenja uz pridržavanje mera za zaštitu od vrućine.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Gde kupiti promotivne materijale?
9: Kako gde? U papiru su.
0: Udruženje Žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
10: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu Boso trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
1: Marketing program Radio Borova.

0: Neka vam i ovaj dan bolje prija uz talas vašeg radija, Radio Borova.
1: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Na romskom memorijalnom groblju u Štici kod Jasenovca obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida i otvoren park mira i prijatelja Roma. Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida obeležava se 2. avgusta u spomena noć sa 2. na 3. avgust 1944. kada je u nacističkom koncentracionom logoru Auschwitz ubijena posljednja grupa od 2897 Roma. Procene su da je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od pola miliona Roma. Centralna komemoracija u Hrvatskoj tradicionalno se održava na romskom memorijalnom groblju i u memorijalnom centru u Štici kod Jasenovca. U koncentracionom logoru Jasenovac ubijeno je 16.173 Roma, među kojima je bilo 5.608 dece. Najviše Roma ubijeno je u leto 1942. godine. Svečanu komemoraciju organizovali su Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, Ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija u saradnji sa većima i predstavnicima romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi u Uštici je poručio da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje počinilaca, nego i kada društvo postane neosjetljivo na zločin. Naglasio je da je očuvanje sećanja zajednička odgovornost, izrazio razočarenje slabim odazivom predstavnika institucije i politike, čija bi prisutnost, kako je rekao, poslala jasnu poruku protiv mržnje.
4: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan. To je smisao našeg današnjeg okupljanja.
1: U Vatrogasnom domu Borovo juče je uz molitvu i osvećenje slavskih darova svečano proslavljena krsna slava Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Sveti prorok Ilija. Ovo je prva proslava slave društva nakon Drugog svjetskog rata, čime je obnovljena lepa i blagoslovena tradicija, rekao je protonamjesnik Dragan Serdar, koji je sa protojerejem Ljubenkom Jovićem osveštao slavska obeležja.
5: Mi smo se ovdje danas okupili nakon mnogo godina i posebno nam je danas i zbog toga radost, jer se konačno ponovo slavska sveća upalila u ovom domu, slavski kolač se lomi, slavsko žito se osvećuje, peva se slava Bogu na visinama, tropar svetoga Ilije. Mnogo godina je prošlo i danas sam siguran da se raduju i duše onih koji su ustanovili ovo društvo, koji su ga osnovali, koji su imali svoju viziju. I braća Cikovac i gospodin Tomo Maksimović, koji je bio i predsjednik društva prvi, pa rekao bih i blagoslovom našeg uvaženog prote Bogdana Dejanovića, koji je također uzeo učešće u osnivanju društva, i blagoslovom njegovim na neki način je ovo društvo osnovano, pa time i veća radost za nas sveštenike koji smo na neki način, evo i mi, nastavili neku tu tradiciju koja nas zajednički okuplja, evo, već decenijama, bezmalo 100 godina.
1: Rekao je protonamjesnik Serdar, koji je borovskom DVD-u poklonio uramljenu fotografiju iz crkvenog letopisa na kojoj je zabeležena proslava krsne slave borovskih vatrogasaca 30. godina prošlog veka. I predsjednik borovskog DVD-a Miroljub Mladenović izrazio zadovoljstvo obnavljanjem ove tradicije.
6: Mi smo odlučili, upravni odbor je odlučio da mi to počnemo ponovo slaviti slavu i veoma mi je drago što to počinje evo u mom mandatu. Sretan sam, neizmjerno sam sretan i što smo okupili ovako naše drage prijatelje, bratska društva, dožupan Srđan Jeremić je prijavio se da on bude po prvi put po obnovljenoj slavi, da nam on bude kum. Evo, zahvaljujem se njemu, zahvaljujem se općini Borovo koja nas pomaže, koja evo i načelnik koji nam je kupio ikonu jer nismo imali, on ih je kupio, ja i on smo išli u Beograd i kupili tako jednu divnu, divnu ikonu i hvala mu puno.
1: Ovogodišnji kum dožupana Srđan Jeremić poklonio je borovskim vatrogascima umetničku sliku. Rekao je da je ovo kumstvo za njega velika čast, pohvalivši radu društva osnovanog davne 1932. godine.
7: Meni je i čast i zadovoljstvo što sam danas kum, ne samo zato što je ovo moje lokalno društvo, ne samo zato što je ovo dobrovoljno vatrogasnog društva iz mesta u kojem sam ja i rođen i u kojem živim, nego iz razloga što ono zaista dobro radi. I moramo iskreno reći, ima čime da se pohvali. Ne samo u infrastrukturnom smislu. U proteklim godinama nikla je i ova zgrada koja je dodatno proširena s ovim spratom. Nikla je nova zgrada za parkiranje ovih prevoznih sredstava koje naše vatrogasno društvo koristi. U planu su i neki novi sadržaj i objekti na ovom placu, a o tome koliko se modernizovao sam vozni park, mislim da vi to najbolje znate. Sve je to bitno, i zgrade i oprema, ali u svemu su najbitniji ljudi. Pa tako i u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, veliki broj članica i članova, veliki broj podmlatka i mladeži, možemo reći da je jedan dobar putokaz u jednom pozitivnom smjeru, jednom pozitivnom pravcu ovoga društva i sigurno možemo reći da ovo društvo ima svoju budućnost i ima svoj prosperitet.
1: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je predsjednik borovskog DVD-a Miroljub Mladenović s porodicom. Bile su ovo još jedne vesti Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme sutra sunčano je vrlo vruće. Posle podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umeren razvoj oblaka moguće pokoj retki pljusak. Vetar većinom slab, u drugom delu dana na istoku ponegde umeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna od 34 do 39 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 39 stepeni. Nastavit će se period vrućine koja može nepovoljno uticati na zdravlje. Savjetuje se primjena mera zaštite od vrućine, a poseban oprez potreban je u brizi za hronične bolesnike, malu decu i starije osobe.
8: A sada jedan mali EPP
9: reklame.
10: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
11: Još jedan veliki koncert.
10: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
11: Darko Lazić.
12: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
10: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
11: Jer ulaz je slobodan.
12: A se menjam sada ne ide.
10: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
12: Neku ne...

0: Neka vam i ovaj dan bolje prija uz talas vašeg radija, Radio Borova.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Vukovaru organizovano komemorativno okupljanje u znak sjećanja na sve nevino stradale i nestale za vrijeme i nakon akcije Oluja 1995. godine. U Štici kod Jasenovca obeležen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida. Borovski vatrogasci proslavili slavu svetog proroka Iliju.
9: Info plus.
7: Info plus.
8: Srpsko narodno veće, Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Zajedničko veće opština danas su u Vukovaru organizovali komemorativno okupljanje u znak sjećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine. Pomen žrtvama služen je u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru. Pomen su služili sveštenici arhijerejskog namjesništva Vukovarskog Srpske pravoslavne crkve. Nakon pomena položeni su venci na krstu porti hrama. Zajednički venac položili su zamjenica predsjednika SMV-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov, predsjednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić i predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije Svetislav Mikerević. Počast stradalima polaganjem venca iskazali su i predstavnici Udruženja protiv zaborava. Nakon polaganja venaca u Srpskom domu u Vukovaru, pročitana je 19. izjava sjećanja Srpskog narodnog veća iz Zagreba. Izjavu je pročitala zamjenica predsjednika veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije Vesna Vujić.
10: 31 godinu nakon završetka akcije Oluja, ove se godine okupljamo i čitamo izjavu sećanja u Komiću, selu kod Udbine. Prisjećamo se stradavanja Srba tokom i nakon Oluje u leto i jesen 1995. ali ratnih strahota, progonstava, razaranja i stradanja svakog našeg sugrađanina u ratnim godinama od 1991. do 1995.
8: Izostanak pravde za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima, poručuje iz SMV-a, ostaje otvorena rana.
10: Prošlo selo u kojem se ove godine okupljamo je upravo ta otvorena rana. U Komiću je u leto 1995. ubijeno i nestalo 8 civila. Među njima 90-godišnja Sava Lavrnić, njen sin Petar, dok je nepokretna Marija Brkljač živa spaljena u sobstvenoj kući pred očima svoje čerke. Više u 3 decenije posle, taj zločin dalje nije procesuisan. Komić ostaje jedan od najizravnijih primjera onoga o čemu svake godine govorimo.
8: SMV u izjavi sjećanja podsjeća i na stradanje Srba koji su izbjegli s područja Dalmacije, Like, Banije i Korduna na izbjegličke kolone, zgarišta, uzurpaciju imovine i teškoće s kojima su se suočili Srbi povratnici.
10: Našom izjavom i ove godine progovaramo protiv politizacije sjećanja. Protiv toga da se obeležavanje Oluje i sjećanje na egzodus pretvaraju u nastavak ratovanja umjesto u priliku za suočavanje s posljedicama rata. Takva politika koja žrtve pretvara u sredstvo i slavi rat umjesto da mu se suprotstavi, slabi kulturu mira i dijaloga. Sa žaljenjem gledamo na to da Hrvatska i Srbija još uvijek nisu pronašli put do zajedničkog rješavanja pitanja nestalih, iako je to podjednako obaveza obe države.
8: Navodi se u 19. izjavi sjećanja Srpskog narodnog veća koje je potpisao predsjednik te institucije Boris Milošević. Iz SMV-a poručuju da će uprkos novim ratovima širom sveta i pozivanju na oružje ostati ustrajni u radu na jačanju kulture mira.
10: Jer mi, više nego mnogi, znamo kuda vodi jezik, oružje i mržnje. Zato ostajemo, sada više nego ikad, duboko posvećeni miru, iskrenoj empatiji i istinskim razumevanju za stradanje drugoga. Jer jedino tako, sećanje na koje pozivamo zadržava dostojanstvo koje zaslužuje.
9: Info plus. Info plus.
8: Od priključenja Evropskoj uniji u Hrvatskoj stagnira procesuiranje ratnih zločina, a zločini počinjeni nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima gotovo se ne istražuju, navodi se u izveštaju koje je predstavila dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću. Broj postupaka je u padu. Evidentirana su 33 krivična postupka u fazi rasprave koji su u nadležnosti županijskih sudova protiv ukupno 91 okrivljene osobe, rekla je voditeljka dokumente Vesna Tršelić na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen izveštaj o monitoringu krivičnih postupaka za krivična dela ratnog zločina za 2025. godinu. U 2024. godini bila su 54 krivična postupka, u 2023. godini 64, a u 2022. godini 61 postupak. Od 91 okrivljenog protiv kojih su prošle godine vođeni krivični postupci, 87 su bili pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga. Preostali četvoro su bili pripadnici Hrvatske vojske i HVO-a.
3: Ono što moramo ponoviti ove godine je da su suđenja u stagnaciji i sve od priključenja Hrvatske Europskoj uniji. I moram reći da zapravo moramo konstatirati da su žrtve ratnog zločina zanemarene. To se ne vidi samo u padu broja postupaka, nego i u nevoljkosti oko pripreme izmjena i dopuna zakona.
8: Vesna Tršelić je istakla i da je nedavnim izmjenama zakona poboljšan položaj civilnih stradalnika Domovinskog rata i ukazala na nužne izmjene i dopune zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja počinjenog u ratu.
3: Jer su tim izmjenama zakona civilni stradalnici koji imaju status po zakonu o civilnim stradalnicima stavljeni u povoljniji položaj. I oni koji imaju status po zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja stavljeni su u nepovoljni položaj. Mislimo da je doista hitno da Ministarstvo hrvatskih branitelja krene u pripremu izmjena i dopuna.
9: Info plus. Info plus.
8: Na romskom memorijalnom groblju Uštici kod Jasenovca juče obeležen Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida i otvoren Park mira i prijatelja Roma. Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida obeležava se 2. avgusta u spomena noć sa 2. na 3. avgust 1944. kada je u nacističkom koncentracionom logoru Auschwitz ubijena posljednja grupa od 2897 Roma. Procjene su da je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od pola miliona Roma. U koncentracionom logoru Jasenovac ubijeno je 16.173 Roma, među kojima je bilo 5.608 dece. Najviše Roma ubijeno je u leto 1942. godine. Svečanu komemoraciju organizovali su Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, Ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija u saradnji sa većima i predstavnicima romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi Uštic je poručio da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje počinilaca, nego i kada društvo postane neosjetljivo na zločin. Naglasio je da je očuvanje sećanja zajednička odgovornost, izrazio razočaranje slabim odazivom predstavnika institucija i politike, čija bi prisutnost, kako je rekao, poslala jasnu poruku protiv mržnje.
4: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan. To je smisao našeg današnjeg okupljanja.
8: Gledajući na pravi način u prošlost, stvaramo bolju budućnost, poruči zaslanik Vlade Republike Hrvatske, ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, Alen Ružić.
5: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
8: Naglasio je da hrvatska vlada u saradnji s romskom nacionalnom manjinom stvara preduslove za društvo tolerancije i univerzalnih vrijednosti u kojem svi imaju jednaka prava, bez obzira na političke ili ideološke razlike.
9: Info plus info.
8: Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mere kako bi se sprečilo širenje afričke svinjske kuge. Najveća žarišta su u opštinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji i u opštinama Draži i Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Rekao da će merama biti obuhvaćeno oko 600 svinja prijavljenih na preostalim gazdinstvima na području na kojem se provode mere protiv ASKA. Inspektori će pre uklanjanja proveriti stanje. Oni koji poštuju pravila imat će pravo na odštetu države prema tržišnoj vrednosti svinja. Merama će biti obuhvaćeno i oko 300 gazdinstava uz postojeća žarišta. Ako se utvrde nepravilnosti, uzgajivači imaju rok od 10 dana za njihovo uklanjanje.
9: Info plus info.
8: Uz molitvu i osvećenje slavskih darova, u vatrogasnom domu u Borovo juče je svečano proslavljena krsna slava dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, Sveti prorok Ilija. Ovo je prva proslava slave društva nakon Drugog svjetskog rata, čime je obnovljena lepa i blagoslovena tradicija, rekao je protonamjesnik Dragan Serdar, koji je sa protojerejem Ljubenkom Jovićem osveštao slavska obeležja.
6: Mi smo se ovdje danas okupili nakon mnogo godina i posebno nam je danas i zbog toga radost, jer se konačno ponovo slavska sveća upalila u ovom domu. Slavski kolač se lomi, slavsko žito se osvećuje, peva se slava Bogu na visinama, tropar Svetoga Ilije. Mnogo godina je prošlo i danas sam siguran da se raduju i duše onih koji su ustanovili ovo društvo, koji su ga osnovali, koji su imali svoju viziju. I braća Cikovac i gospodin Tomo Maksimović, koji je bio i predsjednik društva prvi, pa rekao bih i blagoslovom našeg uvaženog prote Bogdana Dejanovića, koji je također uzeo učešće u osnivanju društva i blagoslovom njegovim na neki način je ovo društvo osnovano, pa time i veća radost za nas sveštenike koji smo na neki način, evo i mi nastavili neku tu tradiciju koja nas zajednički okuplja, evo već decenijama, bezmalo 100 godina.
8: Rekao je protonamjesnik Serdar, koji je borovskom DVD-u poklonio uramljenu fotografiju iz crkvenog letopisa, na kojoj je zabeležena proslava krsne slave borovskih vatrogasaca 30. godina prošlog veka. I predsjednik borovskog DVD-a Miroljub Mladenović izrazio je zadovoljstvo obnavljanjem ove tradicije.
7: Mi smo odlučili, upravni odbor je odlučio da mi to počnemo ponovo slaviti slavu i veoma mi je drago što to počinje evo u mom mandatu. Sretan sam, neizmjerno sam sretan i što smo okupili ovako naše drage prijatelje, bratska društva, dožupan Srđan Jeremić je prijavio se da on bude po prvi put po obnovljenoj slavi, da nam on bude kum. Evo, zahvaljujem se njemu, zahvaljujem se općini Borovo koja nas pomaže, koja evo i načelnik koji nam je kupio ikonu, jer nismo imali, on ih je kupio, ja i on smo išli u Beograd i kupili tako jednu divnu, divnu ikonu i hvala mu puno.
8: Ovogodišnji kum dožupan Srđan Jeremić poklonio je borovskim vatrogascima umetničku sliku. Rekao je da je ovo kumstvo za njega velika čast, pohvalivši rad društva osnovanog davne 1932. godine.
11: Meni je i čast i zadovoljstvo što sam danas kum, ne samo zato što je ovo moje lokalno društvo, ne samo zato što je ovo dobrovoljno vatrogasnog društva iz mjesta u kojem sam ja i rođen i u kojem živim, nego i iz razloga što ono zaista dobro radi. I moramo iskreno reći, ima čime da se pohvali. Ne samo u infrastrukturnom smislu, U proteklim godinama nikla je i ova zgrada koja je dodatno proširena s ovim spratom. Nikla je nova zgrada za parkiranje ovih prevoznih sredstava koje naše vatrogasno društvo koristi. U planu su i neki novi sadržaj i objekti na ovom placu, a o tome koliko se modernizovao sam vozni park, mislim da vi to najbolje znate. Sve je to bitno, i zgrade i oprema, ali u svemu su najbitniji ljudi. Pa tako i u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, veliki broj članica i članova, veliki broj podmlatka i mladeži, možemo reći da je jedan dobar putokaz u jednom pozitivnom smjeru, jednom pozitivnom pravcu ovoga društva i sigurno možemo reći da ovo društvo ima svoju budućnost i ima svoj prosperitet.
8: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je predsjednik Borovskog DVD-a Miroljub Mladenović s porodicom. Slavskom ručku su uz borovske vatrogase i predstavnike lokalnih institucija i udruženja prisustvovali vatrogasci iz Hrvatske i Srbije iz društava s kojima Borovski DVD godinama uspješno sarađuje. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji. Vremenska prognoza. Vreme sutra sunčano je vrlo vruće. Posle podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnosti Dalmacije uz umerene razvoj oblaka moguće pokoj retki pljusak. Vetar većinom slab, u drugom delu dana na istoku ponegde umeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna od 34 do 39 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 39 stepeni. Nastavit će se period vrućine koja može nepovoljno uticati na zdravlje. Savjetuje se primjena mera zaštite od vrućine, a poseban oprez potreban je u brizi za hronične bolesnike, malu decu i starije osobe.
12: A sada jedan mali EPP reklame.
13: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Vukovaru organizovano komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale za vreme i nakon akcije Oluja 1995. godine. U Štici kod Jasenovca obeležen Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida. Borovski vatrogasci proslavili slavu svetog proroka Iliju.
3: Infoplus.
4: Infoplus.
5: Srpsko narodno veće, Veće srpske nacionalne manjine, Vukovarsko-sremske županije i Zajedničko veće opština danas su u Vukovaru organizovali komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine. Pomen žrtvama služen je u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru. Pomen su služili sveštenici arhijerejskog namjesništva Vukovarskog srpske pravoslavne crkve. Nakon pomena položeni su venci na krstu porti hrama. Zajednički venac položili su zamjenica predsjednika SMV-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov, predsjednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić i predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević. Počast stradalima polaganjem venca iskazali su i predstavnici Udruženja protiv zaborava. Nakon polaganja venaca u Srpskom domu Vukovaru, pročitana je 19. izjava sećanja Srpskog narodnog veća iz Zagreba. Izjavu je pročitala zamjenica predsjednika veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Vesna Vujić.
6: 31 godinu nakon završetka akcije Oluja, ove se godine okupljamo i čitamo izjavu sećanja u Komiću, selu kod Udbine. Prisjećamo se stradavanja Srba tokom i nakon Oluje u leto i jesen 1995. ali ratnih strahota, progonstava, razaranja i stradanja svakog našeg sugrađanina u ratnim godinama od 1991. do 1995.
5: Izostanak pravde za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima, poručuje iz SMV-a, ostaje otvorena rana.
6: Prošlo selo u kojem se ove godine okupljamo je upravo ta otvorena rana. U Komiću je u leto 1995. ubijeno i nestalo 8 civila. Među njima 90-godišnja Sava Lavrnić, njen sin Petar, dok je nepokretna Marija Brkljač živa spaljena u sobstvenoj kući pred očima svoje čerke. Više od 3 decenije posle, taj zločin dalje nije procesuisan. Komić ostaje jedan od najizravnijih primjera onoga o čemu svake godine govorimo.
5: SMV u izjavi sećanja podsjeća i na stradanje Srba koji su izbjegli s područja Dalmacije, Like, Banije i Korduna na izbjegličke kolone, zgarišta, uzurpaciju imovine i teškoće s kojima su se suočili Srbi povratnici.
6: Našom izjavom i ove godine progovaramo protiv politizacije sećanja. Protiv toga da se obeležavanje Oluje i sećanje na egzodus pretvaraju nastavak ratovanja umjesto u priliku za suočavanje s posljedicama rata. Takva politika, koja žrtve pretvara u sredstvo i slavi rat umjesto da mu se suprotstavi, slabi kulturu mira i dijaloga. Sa žaljenjem gledamo na to da Hrvatska i Srbija još uvijek nisu pronašli put do zajedničkog rješavanja pitanja nestalih, iako je to podjednako obaveza obe države.
5: Navodi se u 19. izjavi sećanja Srpskog narodnog veća koje je potpisao predsjednik te institucije Boris Milošević. Iz SMV-a poručuju da će uprkos novim ratovima širom sveta i pozivanju na oružje ostati ustrajni u radu na jačanju kulture mira.
6: Jer mi, više nego mnogi, znamo kuda vodi jezik, oružje i mržnje. Zato ostajemo, sada više nego ikad, duboko posvećeni miru, iskrenoj empatiji i istinskim razumevanju za stradanje drugoga. Jer jedino tako, sećanje na koje pozivamo zadržava dostojanstvo koje zaslužuje.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Od priključenja Evropskoj uniji u Hrvatskoj stagnira procesuiranje ratnih zločina, a zločini počinjeni nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima gotovo se ne istražuju, navodi se u izveštaju koje je predstavila dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću. Broj postupaka je u padu. Evidentirana su 33 krivična postupka u fazi rasprave koji su u nadležnosti županijskih sudova protiv ukupno 91 okrivljene osobe, rekla je voditeljka dokumente Vesna Teršelić na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen izveštaj o monitoringu krivičnih postupaka za krivična dela ratnog zločina za 2025. godinu. U 2024. godini bila su 54 krivična postupka, u 2023. godini 64, a u 2022. godini 61 postupak. Od 91 okrivljenog protiv kojih su prošle godine vođeni krivični postupci, 87 su bili pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga. Preostali četvoro su bili pripadnici Hrvatske vojske i HVO-a.
2: Ono što moramo ponoviti ove godine je da su suđenja u stagnaciji i sve od priključenja Hrvatske Europskoj uniji. I moram reći da zapravo moramo konstatirati da su žrtve ratnog zločina zanemarene. To se ne vidi samo u padu broja postupaka, nego i u nemoljkosti oko pripreme izmjena i dopuna zakona.
5: Vesna Teršelić je istakla i da je nedavnim izmjenama zakona poboljšan položaj civilnih stradalnika Domovinskog rata i ukazala na nužne izmjene i dopune zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja počinjenog u ratu.
2: Jer su tim izmjenama zakona civilni stradalnici koji imaju status po zakonu o civilnim stradalnicima stavljeni u povoljniji položaj. I oni koji imaju status po zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja stavljeni su u nepovoljni položaj. Mislimo da je doista hitno da Ministarstvo hrvatskih branitelja krene u pripremu izmjena i dopuna.
3: Info plus info.
5: Na romskom memorijalnom groblju Uštici kod Jasenovca juče obeležen Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida i otvoren Park mira i prijatelja Roma. Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida obeležava se 2. avgusta u spomena noć sa 2. na 3. avgust 1944. kada je u nacističkom koncentracionom logoru Auschwitz ubijena posljednja grupa od 2897 Roma. Procjene su da je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od pola miliona Roma. U koncentracionom logoru Jasenovac ubijeno je 16.173 Roma, među kojima je bilo 5.608 dece. Najviše Roma ubijeno je u leto 1942. godine. Svečanu komemoraciju organizovali su Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, Ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija u saradnji sa većima i predstavnicima romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi Uštic je poručio da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje počinilaca, nego i kada društvo postane neosjetljivo na zločin. Naglasio je da je očuvanje sećanja zajednička odgovornost, izrazio razočaranje slabim odazivom predstavnika institucija i politike, čija bi prisutnost, kako je rekao, poslala jasnu poruku protiv mržnje.
4: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan. To je smisao našeg današnjeg okupljanja.
5: Gledajući na pravi način u prošlost, stvaramo bolju budućnost, poruči zaslanik Vlade Republike Hrvatske, ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, Alen Ružić.
7: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno, civilizirano društvo.
5: Naglasio je da hrvatska vlada u saradnji s romskom nacionalnom manjinom stvara preduslove za društvo tolerancije i univerzalnih vrednosti u kojem svi imaju jednaka prava, bez obzira na političke ili ideološke razlike. Info plus info. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mere kako bi se sprečilo širenje afričke svinjske kuge. Najveća žarišta su u opštinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji i u opštinama Draži i Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Rekao da će merama biti obuhvaćeno oko 600 svinja prijavljenih na preostalim gazdinstvima na području na kojem se provode mere protiv ASK-a. Inspektori će pre uklanjanja proveriti stanje. Oni koji poštuju pravila imat će pravo na odštetu države prema tržišnoj vrednosti svinja. Merama će biti obuhvaćeno i oko 300 gazdinstava uz postojeća žarišta. Ako se utvrde nepravilnosti, uzgajivači imaju rok od 10 dana za njihovo uklanjanje. Info plus info. Uz molitvu i osvećenje slavskih darova, u vatrogasnom domu Borovo juče je svečano proslavljena krsna slava dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, Sveti prorok Ilija. Ovo je prva proslava slave društva nakon Drugog svjetskog rata, čime je obnovljena lepa i blagoslovena tradicija, rekao je protonamjesnik Dragan Serdar, koji je sa protojerejem Ljubenkom Jovićem osveštao slavska obeležja.
8: Mi smo se ovdje danas okupili nakon mnogo godina i posebno nam je danas i zbog toga radost, jer se konačno ponovo slavska sveća upalila u ovom domu. Slavski kolač se lomi, slavsko žito se osvećuje, peva se slava Bogu na visinama, tropar Svetoga Ilije. Mnogo godina je prošlo i danas sam siguran da se raduju i duše onih koji su ustanovili ovo društvo, koji su ga osnovali, koji su imali svoju viziju. I braća Cikovac i gospodin Tomo Maksimović, koji je bio i predsjednik društva prvi, pa rekao bih i blagoslovom našeg uvaženog prote Bogdana Dejanovića, koji je također uzeo učešće u osnivanju društva, i blagoslovom njegovim na neki način je ovo društvo osnovano, pa time i veća radost za nas sveštenike koji smo na neki način, evo i mi, nastavili neku tu tradiciju koja nas zajednički okuplja, evo, već decenijama, bezmalo 100 godina.
5: Rekao je protonamjesnik Serdar, koji je borovskom DVD-u poklonio uramljenu fotografiju iz crkvenog letopisa na kojoj je zabeležena proslava krsne slave borovskih vatrogasaca 30. godina prošlog veka. I predsjednik borovskog DVD-a Miroljub Mladenović izrazio je zadovoljstvo obnavljanjem ove tradicije.
9: Mi smo odlučili, upravni odbor je odlučio da mi to počnemo ponovo slaviti slavu i veoma mi je drago što to počinje evo u mom mandatu. Sretan sam, neizmjerno sam sretan i što smo okupili ovako naše drage prijatelje, bratska društva, dožupan Srđan Jeremić je prijavio se da on bude po prvi put po obnovljenoj slavi, da nam on bude kum. Evo, zahvaljujem se njemu, zahvaljujem se općini Borovo koja nas pomaže, koja evo i načelnik koji nam je kupio ikonu, jer nismo imali, on ih je kupio, ja i on smo išli u Beograd i kupili tako jednu divnu, divnu ikonu i hvala mu puno.
5: Ovogodišnji kum dožupan Srđan Jeremić poklonio je borovskim vatrogascima umetničku sliku. Rekao je da je ovo kumstvo za njega velika čast, pohvalivši rad društva osnovanog davne 1932. godine.
10: Meni je i čast i zadovoljstvo što sam danas kum, ne samo zato što je ovo moje lokalno društvo, ne samo zato što je ovo dobrovoljno vatrogasnog društva iz mjesta u kojem sam ja i rođen i u kojem živim, nego iz razloga što ono zaista dobro radi. I moramo iskreno reći, ima čime da se pohvali. Ne samo u infrastrukturnom smislu. U proteklim godinama nikla je i ova zgrada koja je dodatno proširena s ovim spratom. Nikla je nova zgrada za parkiranje ovih prevoznih sredstava koje naše vatrogasno društvo koristi. U planu su i neki novi sadržaj i objekti na ovom placu, a o tome koliko se modernizovao sam vozni park, mislim da vi to najbolje znate. Sve je to bitno, i zgrade i oprema, ali u svemu su najbitniji ljudi. Pa tako i u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu veliki broj članica i članova, veliki broj podmlatka i mladeži, možemo reći da je jedan dobar putokaz u jednom pozitivnom smjeru, jednom pozitivnom pravcu ovoga društva i sigurno možemo reći da ovo društvo ima svoju budućnost i ima svoj prosperitet.
5: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je predsjednik Borovskog DVD-a Miroljub Mladenović s porodicom. Slavskom ručku su uz borovske vatrogase i predstavnike lokalnih institucija i udruženja prisustvovali vatrogasci iz Hrvatske i Srbije iz društava s kojima Borovski DVD godinama uspješno sarađuje. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Svakog drugog četvrtka od 12 i 10.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozivnici izvestit ćemo o četvrtom Panonskom festivalu knjige koji je jučer otvoren u Osijeku i 33. festivalu glumca u Vukovarsko-Sremskoj županiji koji je završio u nedjelju dodjelom nagrada i priznanja. Bili smo i na hit predstavi Ona zna, on sumnja u Borovu i na predstavljanju nove knjige Borivoja Čalića o Nikoli Arsenoviću u Srpskom domu u Vukovaru. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Osijeku je jučer otvoren 4. Panonski festival knjige, na kojem učestvuje 57 izlagača i više od 100 izdavača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Festival je otvorila ministarka kulture Nina Obuljen-Koržinek. Istakla je da interes za knjigu i čitanje raste i da su ovogodišnji podaci o čitanosti bolji nego lani.
2: U području knjige i čitanja vidimo napokon da i sva naša velika ulaganja i strategija poticanja čitanja daju rezultate. Ove godine su podaci o čitanosti puno bolji nego prošle godine, dakle zaustavljen je negativni trend. Različiti programi poticanja čitanja i naravno od jučer naša kulturna iskaznica koja, evo, moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvareno je upravo za kupnju knjige.
1: Predsjednik zajednice izdavača i knjižara Hrvatske privredne komore Slavko Kozina rekao je da je reč o jednoj od najvećih kulturnih manifestacija u istočnoj Hrvatskoj. Pored predstavljanja knjiga, na festivalu se održavaju paneli, radionice i programi za djecu i mlade.
3: Za djecu je jako važno da imaju na neki način autentične sugovornike koji će im znati objasniti ono što ih zanima. Bilo da se radi o lektiri unutar obrazovanja,

0: obrazovnog sustava, bilo da se radi o bilo kojem drugom načinu promišljanja, kad im autor koji to zna ispričati ili profesor na dobar način to prezentira, onda ono postaje zreli pripadnik društva, a društvo postaje ozbiljnije društvo koje misli.
1: Na kulturni, ali i privredni aspekt ove manifestacije ukazala je Jagoda Divić, direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno preduzetništvo HGK.
2: Knjiga utječe na kulturu nacije, utječe na našu djecu, utječe na općenito potencijal koji ima kao kulturni aspekt. Međutim, ono što je još jako bitno, a posebno nama u Hrvatskoj gospodarskoj komori, ona ima gospodarski aspekt, znači to je jako bitno.
1: Prošlogodišnji sajam posjetilo je 25.000 posjetilaca, a ove godine očekuje se između 27.000 i 30.000 ljudi, rekao je osječki gradonačelnik Ivan Radić.
3: Kad smo ga pokrenuli, znali smo da će biti dobar odaziv, ali nismo mislili da će biti ovako dobar. Naime, prošle godine je bilo 25.000 posjetitelja, ove godine imamo informaciju da su izlagači popunili apsolutno sve kapacitete, znači da u Osijeku ima jako velik broj ljudi željnih dobre knjige.
1: Sajam je obišla i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
4: Knjige i hrvatska književnost sigurno imaju svoje mjesto i u današnjici i današnjem svijetu i obogaćuju cijelu našu kulturu. Ono što je važno je čuvaju naš identitet. Tako da zaista evo, veliko mi je zadovoljstvo što ovdje u Osijeku danas u našoj županiji po četvrti puta Panonski festival knjige koji okuplja sve veći broj i nakladnika, ali i sve veći broj autora i naravno i to prate posjetitelji. Ja vjerujem da će svi danas pronaći ovdje i u ovim danima nešto za sebe, neki naslov i zaista ponijeti jedne lijepe uspomene i ponijeti dobru i kvalitetnu literaturu kući.
1: Četvrti Panonski festival knjige održava se do nedjelje u dvorani Gradski vrt u Osijeku, a ulaz je za posjetioce besplatan.
5: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Dodalom nagrada i priznanja spušten je zastor na 33. izdanje Festivala glumca u Vukovarsko-Sremskoj županiji. Ovogodišnji domaćin bila je Županja, a u 18 kazališnih izvedbi uživala je publika u svih 5 gradova Vukovarsko-Sremske županije.
6: Mislim da je ovih proteklih tjedan dana, zapravo 8 dana, Vukovarsko-Sremska županija, koja se sastoji od 5 prelijepih gradova, imala prilike vidjeti nešto najbolje što je napravljeno diljem Lijepe naše u kazalištu u prošloj godini.
1: Rekla je domaćica ovogodišnjeg festivala, glumica Perica Martinović. Ukupno je bilo 10 laureata u 7 kategorija, čak 4 statue glumačkog velikana i prvog domaćina festivala Fabijana Šuvagovića otišle su u ruke najboljim glumcima i glumicama. Doris Šarić-Kukuljica nagrađena je za ulogu majke u predstavi Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute Zagrebačko kazališta mladih u režiji Aleksandra Švabića, a Jadranka Đokić za ulogu psihijatra u predstavi Vrata do teatra Exit Zagreb u režiji Rajka Ming. Živku Anočiću nagrada je pripala za ulogu produktivnog menadžera u predstavi Vrata do teatra Exit Zagreb u režiji Rajka Minkovića, a Filipu Šovagoviću za ulogu dizajnera Feđa u predstavi Rondo zagrebačke Gavele u režiji Janka Rakoša. Nagrada Ivo Fici za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca do 28 godina pripala je Lovri Konđi za ulogu Silvija u predstavi Kamo ide ovaj svijet kazališta Moruzgva u režiji Dražena Krešića, dok je nagrada Nada Subotić za najbolje glumačko ostvarenje mlade glumice do 28 godina otišla u ruke Vinkovčanki Mateji Tusanovski za ulogu Abigail Williams u predstavi Vještice iz Salema Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u režiji Ivana Plazibata.
7: Bilo mi je super, prvi put u životu sam na festivalu glumca, prvi put sam bio i u Otoku i super je publika bila i drago mi je što sam sudjelovao na tu festivalu. Publika je bila navijačka, atmosfera je bila super, gostoprimstvo, izvedba je bila odlična, tako da sve se poklopilo nekako.
8: Jako volim festival glumca jer ga pratim od kako sam bila mala s obzirom da sam iz Vinkovaca, tako da je uvijek nekako posebno, već 3. godinu za redom igram na njemu. Ovo je drugo priznanje koje sam dobila, tako da je to isto stvarno jako velika čast i uvijek me veseli.
1: U kategoriji za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za decu i mlade, nagradu Nevenka Filipović dobila je Sanja Grgina za ulogu predstavi Dan kada se dogodilo ništa, kazališta Lutaka Zadar u režiji Aleksandra Švabića. Predstava Ženitba kazališta Krempuh Zagreb u režiji Dore Ruždijak-Podolski nagrađena je za najbolju predstavu u celini nagradom Vanja Drah. Mirela Brekalo primila je nagradu Ivo Gregurević za izuzetan doprinos festivalu glumca i glumačkom pozivu, a za svekoliki umetnički i društveni doprinos pozorišnoj umetnosti nagrada Zvonimir Torjanac uručena je Ivi Hraste Sočo. Ovogodišnji selektor bio je Sven Šestak, a o najboljim predstavama odlučila je ocjenjivačka komisija u sastavu Nada Abrus, Bojana Gregović-Vezović i Ivan Ćačić. Festival su realizovali Vukovarsko-Sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umetnika i umetnička organizacija Aser Savus uz pokroviteljstvo gradova Županje, Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara.
9: Prekrasno kulturno događanje u našoj županiji i nadam se da su naši sugrađani uspjeli barem posjetiti neku od predstava tako da uživaju u onome što su mogli vidjeti, jer dovesti ovakve predstave, ovakve eminentne glumce da glume u naše županije je jedan veliki događaj.
1: Poručuje predsjednik županijske skupštine Dalibor Šandrk.